0: tem nyina no obia nya ne so ne de ma ne tram kura konkrofa ma so no yede ne nyina esi adwen pa nyine kofi men sa adwen papa na papa endu
1: e komen sa adwen papa ma adwen pa ni wanim e na wote se wode firi nyira abeboye na putupuru enkra firi ma mpani atenaye abahwe fam ene se ma mpani si o mai nyame adoma fie besimi nya mfiri hye de oso e duru ho ane ye chef akese a mamra ma no kwan ene mamra no bia enkrata afade osun mienu kenkanso baako article 72 clause 1 horo eye afi apema hankro de okrom mienu mamra ye hyehye ye no ose wane womo etu abanfo si nkonwa gye adwenkyere na afi enipa bi omo da na duafie ose ye pekwan bi faso womo a ose ye momo ba fie beje omo homen ye momo ba na wane mpani akasa omo kasa wie ye no wagye atum se enipa be se hanwotwe aduosia miensa 863 ai omo edom kogu na duafie no yema wonom emra fie binum magi ahome ebinum sum fie bi wo ha na yate so abananim na se na chichetie wose omo maye abonfo se ma bia na munhye da nya du we ni bredi kan kroko wi obi ba nche ne bodie ma me ne nkwan no kofa aye ebi oro koto twede ne bo obi omi nipa ha nwotwele do nkron yesi yanyi omo kora mo mra fie omo anya mfrinhye du oso so ekro omo anyi ne dodo wanom so wose yanyi omo mra fie omo so ye edumye nsa 13 wanom so a yesi yemfa kumfo emho bo yemwo mu kumfo yemfo mu kotum afebo no wanom so eye dubaako na obi won so ano yare den asa wanom yade no so nsia yanyi won wanom a ye ka ase nka wanom ko age se kumfo kra ye wie wanom no wose isede de omfie na ba mfinhi aduo no so wanka yesi enkoku na ona o dem nkwa na nyina sese de yama mfinhi aduo no ena de bedamu womo ye nsia ena nipa bi wo ho a womo so ye sheda banfo a wonom wo ne duafie e hwe ne duafo so no e di nipa nifo di nkomo aka se we de suban ye we se wasesa otise otise womo ye mienu womo so ye si omo nkofie ena nipa bi wo so a panin na omo mfa ne kosre ye se a nipa yi wadamu a che wo hwe tebi omo ni ade a se de wa ye die ye ma ne nkofie eno so omo ye nipa mien sa omo so ye so mra fie ena afei ebinum so wo ho a o che se nipa mien sa bi die ɛno ansɛ yɛamfa nkyerɛmu anhyɛ da ama wɔm akeka ho miɛnsa wɔn nyinaa yɛ sɛ ɔnom nso mmara fie na ɔkeka ne nyinaa bɔ mu no ɛyɛ aha nwɔtwe aduosia miɛnsa ne saa nnipa a afɔfi de bɛdina fie bɛsi mu no mu no nti ɛne ɔma mfirinhyi aduɔso da yɛ die nti ma mpɛne gyina ntumi so ayɛ sɛ dodoɔ no mmara fie mɛgye mframa pa ɛyɛ ɔma nkɔ akɔko ɔmmara fie wei ma mpani ɛne aban kasamaafo felix kwakye ofosu wɔno na ne sahyɛ krataa yi ase a wɔde abɛto dwa ani ha ade ade kase no asie akenkanfo no ye me obri ye boa fantam framene
2: nana ade mununkum na gamshin shoes si ochi a papa
1: e agere so na nwumre die production team no kwam kule nu yatiwa aninya ogyina mu bi ya ogyina mu bi sanso na ya babo ya na maga maga so ka ho jagre boas onum nyina ani ehun ye facebook live dia robert et african dia ba ye sanso na sewa prempe akosua high tension wonum nyina nsa de dem bi kama jawsu ani je bi danko bi ansam dem bi na yedi nyina brem na sample for jey ani samfo pani na mat ye samfo na mata crazy for wa ye samfo pani anwumre yam yam so ni akọ na ya ma sports wonum so aba abesum adia ma yokoman kra ye ready omra no mamaji
3: driver bit me a send him mumu agu no man so ana
4: oh sister debio scan me GHQR code no ana se fafa me merchant ID ni so
3: okay
5: Oh, customer oh yeah dear
4: me da sinso so we rate me 5-star
3: oh what se fata oh my good service na fe mamre woni tia ho me ni agi movements ho para
6: online ifra